پای چند مشهد یه ویمنتا با سویسون خاتمان ها بود از شورواتا فکتیره کی کرتان فهیره برگ بودتا مرکر اسم کاشو کیت فوق مشکی گولات شکر اکتارتت میاد تو کشهر رنج جاسو شوی بزرشو از افراتا مرشد فوق گولاشن و جاسو زود میرسن نمیگه Újjaj, két fogam, ráklítok ígan, levesben áztatok, jók voltatok, hízlaltatok, vért és velőt,